Ascultă și simte diferența. Eco FM. Let's go, girls.

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

Până și în culise. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Astăzi, în data de 3 iunie 2026, prieteni, vă reamintesc că astăzi creștinii ortodoxi sărbătoresc pe Sfinții Constantin și Elena. Astăzi, ca de obicei, e multă informație, multă muzică bună, de toate pentru toți, aici în cadrul matinalului nostru. Prieteni, vom petrece 3 ore de minune și sunt sigur că vă va place și veți rămâne și mai departe cu colega mea Irina la Ecologica. Eu vă spun bună dimineața, să începem, prieteni, bună ziua!

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, 13 minute trecute peste ora 8. Bună dimineața, spunem celor noi conectați pe frecvențele noastre sau poate ne ascultă pe site-ul nostru www.ecofm.md sau poate folosește aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și pe iOS. Prieteni, vă recomand să faceți acest lucru pentru că veți avea postul de radio Eco FM în telefonul vostru și, desigur, indiferent unde nu ne aflăm, ne interesează cum este vremea în Republica Moldova sau în Chișinău.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Meteorologii prognozează averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între plus 19 și plus 24 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centru țării și în capitală, temperaturile vor varia între 14 și 22 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 16 și 24 grade cu plus.

0: Prada, n-am ascultat-o pe Claudia și Puia. Îți amintesc de cineva. Deci noi, dragii noștri, să ne amintim sau să ne informăm, mai bine zis, care sunt principalele evenimente care s-au produs în data de 3 iunie. Deci, prieteni, urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: În anul 1267, prima mențiune documentară a orășelului transilvanian Mediaș. Și în 1865 se năștea George al V-lea, rege al Marii Britanii. În anul 1922, la București, era publicată revista avangardistă Contemporanu, care promova sincronizarea literaturii naționale române cu cea mondială. În 1931 se năștea Raul Castro, fost lider al Cubei, iar în 1967 se năștea jurnalistul american Anderson Cooper, vedeta postului CNN. 1970 era creată prima genă artificială. Doi ani mai târziu, în 1972, se năștea actorul și cântărețul Aurelian Temișan. 1986 se năștea Rafael Nadal, jucător spaniol de tenis. Anul 2002, la Cluj-Napoca, se desfășura prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. 2006, Muntenegru redevenea stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Serbia. În anul 2019, compania Apple anunța că înlocuiește software-ul iTunes pe computere și laptopuri după 18 ani cu 3 aplicații, și anume Apple Music, Apple Podcast și Apple TV. În anul 2019, de asemenea, a cedat din viață romanciera portugheză Augustina Bessa Luiz, una dintre cele mai populare scriitoare din generația sa. Anul 2020, trei polițiști americani erau puși sub acuzare în cazul revoltelor al morții lui George Floyd în Minneapolis. Și la final, anul 2021, aleșii de peste Prut adoptau legea prin care devine contravenție interzicerea în orice mod a alăptării unui copil în spațiul public. Prieteni, acestea au fost doar unele dintre evenimentele care au avut loc pe parcursul istoriei în data de 3 iunie. Audiție frumoasă, rămâneți alături de noi!

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție în buchii latinești, dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Găini vă cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat,

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Eco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Prietene, este ora 8:36 de minute, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale, urmează zodia Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, creativitatea este la cote maxime astăzi, iar portofelul s-ar putea să nu fie pregătit pentru impulsurile tale artistice. În plan sentimental, o oportunitate romantică poate să-ți aducă un zâmbet, dar nu uita să rezolvi și lucrurile mai puțin plăcute, cum ar fi plata facturilor. Taur, astăzi este o zi excelentă pentru a întări relații importante din viața ta. Un sfat neașteptat din partea unui apropiat poate schimba complet perspectiva asupra unei probleme care te frământă. Gemeni, ziua este plină de agitație, dar și de ocazii de a străluci prin cuvintele tale. Negocierile sau întâlnirile sociale pot merge foarte bine, iar un telefon sau un mesaj pot aduce vești bune. Chiar poate fi o invitație neașteptată. Rac, o zi bună pentru a-ți oferi un răgaz și pentru a-ți pune ordine în gânduri. Ai putea să te resfeți cu ceva, dar ai grijă să nu exagerezi cu cumpărăturile. Uneori puțină liniște este tot de ce ai nevoie la moment. Prietenul, mergem mai departe. Vine Cristian Porcari cu ploile tale, după care venim cu următoarele patru zodii.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco

0: Ora 8:44, ascultați Eco Start la Eco FM. Mergem mai departe cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, astăzi ești în centrul atenției și energia ta pozitivă se simte, primește aprecieri pentru ceea ce ai realizat recent și în dragoste farmecul tău este irezistibil. Fii încrezător în ce spui și cum te prezinți. Fecioară, astăzi te simți pregătită pentru o introspecție profundă, ai nevoie de puțină liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri. Fii blândă cu tine și nu te lăsa să te simți presată ca să rezolvi totul deodată. Balanță, astăzi ești sociabilă și fermecătoare, dar ai grijă la cheltuieli. Poate fi momentul să refuzi o invitație costisitoare sau să te abții de la cumpărături impulsive. Eleganța nu depinde de preț. Scorpion, socializarea este cheia zilei, o discuție cu prietenii sau colegii poate să-ți ofere noi perspective, este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile prin conversații și pentru a planifica activități interesante pentru viitor. Prieteni, următoarele patru zodii în puțin timp, acum trecem la muzică, bună dimineața!
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

Prădănia Olga Verbischi, de ce mă minți pe frecvențele postului de radio Dieco FM? Noi continuăm cu predicțiile pentru următoarele patru zodii pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, ești gata să explorezi, dar s-ar putea ca bugetul să nu fie de acord. O excursie sau o investiție în dezvoltarea ta personală poate să-ți pună în dificultate finanțele. Ia în calcul și aspectul financiar înainte să te arunci într-o aventură. Capricorn, ești într-un moment propice pentru transformare, o schimbare, fie ea personală, fie profesională, începe să prindă contur. Nu te teme să renunți ea ceea ce nu-ți servește, căci ai toate resursele pentru a renaște mai puternic și mai clar în ceea ce vrei să devii. Vărsător, astăzi relațiile tale sunt în prim plan, este un moment de clarificare și apropiere în legăturile tale cele mai intime. Fii sinceră și deschisă, cuvintele tale pot vindeca și întări conexiuni importante. Pești, te simți visător, dar realitatea financiară ar putea fi mai rece decât ți-ai dori. Un gest generos sau o plată uitată poate să-ți creeze dificultăți. Este o zi perfectă pentru a visa, dar asigură-te că îți faci și calculele înainte de a te lansa în cheltuieli. Prătene, acesta a fost horoscopul. Vă spun bună dimineața, ne reauzim în următoarea oră.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii.
11: Cronicile cunoașterii.
10: Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

Prietene, este ora 9 și 9 minute, ascultați postul de radio Eco FM, ascultați Eco Start. Noi continuăm cu știri de actualitate. Ținem să vă reamintim că vremea rămâne capricioasă, iar ploile vor continua și miercuri pe întreg teritoriul țării. Astfel, cerul va fi noros și variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est slab până la moderat, temperaturile minime nocturne vor oscila între 11 și 16 grade Celsius, iar cele maxime diurne între 19 și 24 grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în luna iunie 2026, temperatura medie lunară a aerului se va încadra în general în limitele valorilor normale în intervalul de 18 plus 20 grade Celsius. De asemenea, regimul precipitațiilor este prognozat să fie apropiat de media multianuală fără abateri semnificative de la valorile caracteristice acestei perioade. 7 zile de octombrie, Manuel Riva și Raida, prieteni, în cele ce urmează. Bună dimineața!

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Cetățenii pot investi în valori imobiliare de stat în cadrul unei noi runde de subscriere, anunță Ministerul Finanțelor pe platforma evms.md. Investițiile pot fi efectuate în perioada 2-14 iunie 2026. În cadrul acestei subscrieri sunt disponibile obligațiuni de stat cu maturitate de un an, rata anuală a dobânzii fiind 7,45%. Maturitate de 2 ani, rata anuală a dobânzii este de 7,55%, maturitate de 3 ani, rata anuală a dobânzii este de 7,65%, maturitate de 4 ani, rata anuală a dobânzii este de 7,85%. Potrivit Ministerului Finanțelor, dobânda este fixată și se achită semianual direct din contul bancar al investitorului. Platforma EVMS a fost lansată în vara anului 2024. Valorile imobiliare de stat sunt unul dintre cele mai sigure instrumente de investiții datorită garanției integrale oferite de stat. Prin intermediul VMS, statul se împrumută de la cetățeni pentru a finanța proiectele de dezvoltare și creștere economică a țării. VMS includ bonuri de trezorărie și obligațiuni de stat.

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare condamnă ferm orice practici care încalcă principiile de integritate și corectitudine în procesul de evaluare a elevilor. Reacția vine în contextul informațiilor apărute în spațiu public privind presupuse cazuri de vânzare a testelor de examen. În context, reiterăm îndemnul MEC și ANCE pentru către elevii claselor absolvente, părinți și cadre didactice să dea dovadă de corectitudine și onestitate în cadrul sesiunii de examene 2026 și să nu cadă pradă escrocheriilor. Totodată încurajăm sesizarea organelor poliției cu privire la orice tentativă de fraudă. Educația este o prioritate națională și MEC depune eforturi pentru a asigura un mediu educațional corect, transparent și echitabil pentru toți elevii. Orice tentativă și fraudă va fi tratată în conformitate cu legea, transmite Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au sesizat organele competente cu privire la cazurile apărute în mediul online și vor continua să coopereze cu instituțiile abilitate pentru prevenirea, investigarea și sancționarea oricăror acțiuni care ar putea compromite integritatea examenilor naționale.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems,

Preda, ne-am ascultat-o pe Cleopatra Stratan. Este ora 9:36. Continuăm cu știri de actualitate. 7 deputați din Parlamentul Republicii Moldova vor efectua o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia vor participa la un program de schimb de experiență profesională. Din delegație fac parte deputații Stella Macar, Tatiana Rotari, Angela Kutasevich, Gabriela Cuneva, Ala Ursu Antoc, Alexandru Berlinski și Alexandru Vershinin. Pe parcursul vizitei, parlamentarii vor avea activități la Washington și în statul Carolina de Nord, menite să faciliteze schimbul de bune practici în domenii relevante, activități legislative și să consolideze relația de cooperare cu reprezentanți ai autorităților publice din SUA. La Washington, delegația parlamentară va avea întrevederi cu senatori, reprezentanți ai Camerei Reprezentanților și ai Congresului SUA. De asemenea, parlamentarii vor discuta cu membrii grupului de prietenie cu Republica Moldova din Congresul Statelor Unite ale Americii.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-ți doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-a

0: Vestei Eco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Parlamentul European își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova și susține deschiderea negocierilor de aderare pe toate clusterele, a declarat eurodeputatul Sigvred Mureșan, urma unei întâlniri desfășurate la Bruxelles cu vicepreședinții și președinții comisiilor permanente ale Parlamentului Republicii Moldova. În calitate de președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Mureșan a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru progres înregistrate în implementarea reformelor necesare integrării europene. Republica Moldova continuă să fie unul dintre cele mai performante state candidate în implementarea reformelor. Noi, Parlamentul European, rămânem cel mai ferm susținător al parcursului european al Republicii Moldova, continuăm să susținem deschiderea negocierilor de aderare pe toate clusterile și lucrăm pentru ca primul cluster să fie deschis cât mai curând, de preferat luna aceasta, a declarat eurodeputatul. Potrivit acestuia, instituțiile europene vor continua să ofere Republicii Moldova sprijin politic, tehnic și financiar pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
0: Asculți Eco FM.

Prieten, dacă căutați un prieten fidel, un prieten adevărat, este, puteți să faceți doar atât, să calați, să setați, să găsiți frecvența ale postului de radio Eco FM. Avem 6 pe țară, desigur, ne căutați, ne găsiți și astfel vă devenim cel mai bun prieten. Continuăm cu știri. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-6 iunie. Vizita include participarea la prima conferință de investiții UE Republica Moldova, la deschiderea Moldova Digital Summit 2026, întâlniri cu primari și deplasări în comunități rurale. Venim cu progrese în procesul de aderare la Republica Moldova, al Republicii Moldova, deschidem noi perspective investiționale, dialogăm cu tineri primari, onorăm tradițiile țării și unim Republica Moldova prin dialogul cu opoziția și vocile critice, a declarat Marta Kos. Pe 4 iunie, comisara Marta Kos va deschide conferința de investiții UE Republica Moldova, axată pe oportunitățile economice și pe planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova, un instrument esențial pentru mobilizarea investițiilor, sprijinirea economiei și modernizarea țării. În aceeași zi, la ora 12, comisara Marta Kos va susține o conferință de presă alături de președinta Republicii Moldova, Sandu. Pe 5 iunie, comisara va participa la deschiderea Moldova Digital Summit 2026, eveniment dedicat transformării digitale și integrării Republicii Moldova în spațiu tehnologic european. Ulterior, comisara va purta discuții cu primarii din mai multe regiuni ale țării. Pe 6 iunie, comisara își va încheia vizita cu mai multe deplasări în afara Chișinăului, inclusiv la Mănăstirea Marta și Maria și la o gospodărie țărănească din satul Solvozia Dușca, unde va discuta cu oamenii din comunitățile locale despre tradiții, dezvoltare rurală și parcursul european al Republicii Moldova.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, Tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, 12 minute avem trecut peste ora 10. Vă spunem bună dimineața, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul unei emisiuni, Galina Petrachi, șefa Direcției Politici de Dezvoltare Rurală de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a declarat că circa 800 de proiecte au fost implementate prin programul LEADER încă din primul an, depășind estimările inițiale. În prezent, obiectivul este că anual să fie realizate cel puțin 500 de proiecte prin grupurile de acțiune locală.
2: Ministerul este responsabil de monitorizare și de supraveghere activității grupurilor de acțiune locală, ceea ce înseamnă că monitorizăm permanent ca galurile să-și mențină criteriile care au stat la baza constituirii. Anual, galurile prezintă Ministerului raportul de activitate și rapoartele financiare, fiindcă prin aceste rapoarte noi putem să monitorizăm atingerea indicatorilor, cum ar fi crearea de locuri de muncă, crearea parteneriatelor atât local cât și la nivel internațional. Avem respectarea deciziilor, proporționalitatea la luarea deciziilor, ca niciun sector să nu depășească 49% în procesul de luare a deciziilor. Dar toate acestea momente se verifică permanent, anual, ca să menținem acea abordare LEADER și acele prevederi legale care le-am preluat au fost transpuse din legislația Uniunii Europene în legislația națională. Sunt criterii care ne propunem ca cât mai multe proiecte, minim 500 de proiecte să fie implementate în programul LEADER pe un an de zile. Vreau să zic că chiar din primul an am avut peste 800 de proiecte, dacă nu greșesc. Adică când a început programul LEADER, credeam că dacă o să fie 200 de proiecte, va fi bine. Ne-am planificat vreo 300. Până la urmă au fost peste 800 de proiecte, ceea ce este foarte important. Ne propunem ca să fie diversificată activitatea în mediul rural, deci punem accent nu doar pe agricultură. După cum ați văzut, 50% a fost până în anul trecut. Acum ne punem ca scop ca 60% să fie doar pe sectorul civic și antreprenorial împreună, ca să dezvoltăm economia în localitățile rurale, deoarece asta este important pentru a atrage tinerii, pentru a crea locuri de muncă, pentru a dezvolta localitatea rurală ca ea să fie atractivă pentru cei tineri să vină să lucreze, că atunci vom avea și lucrători în agricultură. Altfel, nimeni nu va dori să locuiască într-o localitate unde nu există servicii, unde nu există un loc atractiv. De ce accentul trebuie să punem cât mai mult pe anume proiectele care țin de dezvoltarea economiei locale?
1: Prietene a fost Galina Petrachi, șefa Direcției Politici de Dezvoltare Rurală de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Da, prieteni, ascultați Eco Start la Eco FM, 22 de minute peste ora 10. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. În cadrul emisiunii Rezumat de la Realitatea TV, directorul serviciului Vamal, Radu Vrabi, a răspuns la întrebarea dacă vor fi despachetate toate coletele care vin din diasporă pentru a fi verificate de droguri.
2: Lucrăm împreună cu Poliția Republicii Moldova, Poliția de Frontieră și alte autorități, lucrăm la crearea unui registru care să ne asigură, care să ne permită să avem o trasabilitate a acestor bagaje. Altfel spus, deci dacă și acum, da, deci cetățenii din Republica Moldova care sunt în diaspora trimit aceste bagaje neînsoțite, își scriu datele, deci ceea ce vrem să facem este să avem un sistem electronic în care să fie, care el să fie completat, care ne va permite să fie o sursă de informație. Da? Deci nu va afecta absolut deloc mersul obișnuit acestor bagaj, deci cetățeanul oricum va completa și acum completează, că trebuie să știe unde acest
3: colet.
2: Da. Dar bun, asta în era digitalizării nu va crea probleme, cei de bună credință în general nu au de ce să fie afectat. Iar în schimb, noi vom avea un material care ne va permite să avem informații despre anumite trenduri, despre anumite informații, o bază de date care ne va permite să contracarăm asemenea cazuri. Pentru că, iarăși, în momentul în care există o informație și noi oprim o unitate de transport, să zicem, la vamă, sau oprește colegii de la poliție, opresc acest lucru, asta deja creează deranj și pentru cei de bună credință, cei ce vrem noi, cumva să scoatem cei care sunt cu intenții mai puțin ortodoxe și să permitem celor care sunt de bună credință să vină în...
3: Înțeleg. Deci asta nu înseamnă că veți deschide toate pachetele, toate coletele, corect? Pentru că aici era temerea că urmează vama să deschidă toate coletele, să verifice prin toate.
2: Noi vrem să avem cât mai mult control bazat pe analize de risc, control non-intruziv, mă refer aici la scanarea produselor și mai puțin deschidere decât dacă avem informații care vor ajuta, care sunt rezonul, cum avem bănelă rezonabilă pentru a le deschide.
1: Prietene a fost directorul serviciului Vamal, Radu Vrabie.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: FM.
1: Prietene, acele ceasuri arată ora 10 și 37 de minute. Sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Tradițional continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul unei emisiuni, doctorul în științe demografice Valeriu Sainsus a declarat că forța de muncă din Republica Moldova este îmbătrânită, vârsta medie apropiindu-se de 46-47 de ani.
2: Trebuie să afirmăm că generațiile care sunt tinere acced mult mai dificil pe piața muncii pentru salariile care sunt foarte mici, dar și numeric, din contextul în care generațiile care sunt la pragul accederii în piața muncii sunt de două ori mai mici decât cele care ies din piața muncii. Pe de altă parte, avem o polarizare a forței de muncă de la vârsta tânără la vârsta prepensionară, mă refer la categoriile de vârstă peste 50 de ani, dar tot aici trebuie să spunem că din modificările demografice care le avem, avem valuri generaționale și aceste valuri generaționale ar putea persista din contextul în care avem și fonul unei emigrații, iar ultimul argument ar veni din contextul în care forța de muncă la noi este îmbătrânită. Să nu uităm, vârsta medie a forței de muncă se apropie de 46-47 de ani. De fapt, demografic vorbind, am spune că cu tentă economic, forța de muncă este mai puțină, dar este mai experimentată, dar este și mai scumpă. În acest context, probabil că impactul asupra pieței muncii va fi inevitabil din contextul în care toți cei care doresc să se angajeze în piața muncii din Republica Moldova vor fi forțe de muncă destul de costisitoare din contextul angajaților, cei care vor angaja.
1: Prietene, a fost doctorul în științe demografice Valeriu Sainsus.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: De noi, în cadrul emisiunii Între Da și Nu de la Eco FM, Angela Dogotari, șefa Direcției Îmbunătățirii Funiciare și Fond Funiciar de la Ministerul Agriculturii, a declarat că autoritățile publice locale pot transmite în arendă terenurile agricole folosite ca pășuni și fânețe, însă modul lor de folosință nu poate fi schimbat. Cei care preiau aceste terenuri au obligația să le întrețină, să păstreze potențialul productiv și să respecte măsurile stabilite la nivel local pentru prevenirea degradării solului și vegetației.
1: Ceea ce e important să cunoască cetățenii, că autoritățile publice locale pot decide chiar și transmiterea în arendă a terenului destinației agricolă cu modul de folosință pășuni și fânețe, rămânând același mod de folosință. Totodată, odată ce se transmite acest drept, deținătorii de animale pot doar prelua în arendă aceste terenuri și li se transmite și obligația de a întreține aceste pășuni, menținând potențialul productiv a acestora. Asta este foarte important. Nu au dreptul să schimbe modul de folosință a pășunilor și fânețelor. Pentru, spunem, deținători de animale casnice, atunci autoritățile publice locale este necesar să elaboreze un plan privind lucrările de întreținere, ameliorare și exploatare rațională a acestor terenuri pentru pășuni și fânețe, luând în considerație niște aspecte specifice, cum ar fi necesarul de masă furageră pentru animalele existente care sunt în localitatea dată, cum vor fi repartizate terenurile de pășunat în funcție de categoriile și speciile de animale care sunt în
2: pășunat.
1: Da, evident. Care este durata, consecutivitatea, rotația terenului pentru pășunat sectoare, pentru că este important să fie și rotația acestor sectoare, prevenirea degradării acestor pășuni și alte elemente pe care le va considera primăria că sunt importante.
0: Prietene, a fost șefa Direcției Îmbunătățiri Funiciare și Fond Funiciar de la Ministerul Agriculturii, Angela Dogotari.
3: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.

Prietene, sub aceste acorduri, aceste piese extraordinare, We Pray, noi ne rugăm, vreau să mi-au rămas bun de la dumneavoastră și desigur să vă urez o zi cât se poate de frumoasă, să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și să vă îndemn să păstrați frecvențele, pentru că vine colega mea Irina Suruceanu cu Ecologica, să vă urez o zi frumoasă, plină de surprize, plină de căldură și dacă plouă, să dansăm în ploaie. Numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: today. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Salutare tuturor, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Este cool să fii eco și în această zi frumoasă de miercuri. Astăzi vorbim despre topul celor mai ieftine orașe europene pentru vacanțe în 2026. Tot astăzi vorbim și despre țara noastră care a început pregătirile pentru sărbătorirea 35 de ani de independență. Și, desigur, ascultăm multă muzică bună, ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md sau pe frecvența 95,7 la Chișinău și nu doar. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu revin în scurt timp și cu ultimele actualizări ale datelor meteo.
0: Asculți Eco FM.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vom avea parte de cer noros la variabil, astfel, potrivit sinopticienilor, la nord temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 11 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 24 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 13 grade Celsius. Local se prevăd descărcări electrice. În Chișinău maximele se opresc la 22 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar mai mulți operatori regionali de apă și canalizare au cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică revizuirea tarifelor pentru anul 2026, iar în unele localități facturile ar putea crește semnificativ. Astfel, toate solicitările urmează să fie analizate de ANRE, care va decide dacă noile tarife vor fi aprobate integral sau ajustate. La Ungheni, Apa Canal Ungheni solicită majorarea tarifului pentru apă de la 23 de lei și 54 de bani la 26 de lei și 85 de bani pentru un metru cub, adică cu aproximativ 14%. La Dondușeni cu aproximativ 1,5%. Printre cele mai mari tarife solicitate sunt cele din Basarabeasca. Operatorul local cere majorarea tarifului pentru apă de la 45,55 de bani la 49 de lei și 71 de bani, adică înseamnă o creștere de aproximativ 9%. Deci toate solicitările urmează să fie analizate de ANRE și se va spune dacă se va decide scumpirea apei sau nu. Rămâneți alături, ascultați Eco FM în continuare.

0: Echilibru ecologic perfect. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna-Ialove, satul Hagi-Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizine. Se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagbum și tumus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: I just wanna stop, dragi prieteni, în era noastră digitală, mereu, parcă așa suntem pe fugă. Să știți că specialiștii și psihologii ne recomandă uneori să ne mai oprim și să facem lucrurile mai încet. Asta ajută la ridicarea stării noastre de bine. Ne-am prins într-o perioadă când totul așa trece mult mai repede și eu cred că v-ați dat și voi seama și de multe ori ați spus cât de repede trece timpul. Timpul a trecut repede și uitați-vă că suntem deja în vară, parcă mai ieri cântam aici Jingle Bells, dar de aceea este important să savurăm fiecare zi și să nu așteptăm doar weekendurile sau zilele de sărbătoare, dar în fiecare zi să ne facem noi o sărbătoare sau de fapt să trăim fiecare zi de parcă ar fi ultima. Și desigur să nu uităm să ne răsfățăm cu micile noastre plăceri, cu o cafeluță, cu o cappuccino, cu ce ne place nouă. Și am revenit alături de voi, evident, cu noutăți pozitive, pentru că altfel n-are cum. Îmi place să vin la voi cu doar ce este bine și frumos. Și am venit de data asta cu noutăți pozitive pentru șoferi. Deci Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină nu trebuie să depășească 29 de lei și 69 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 27 de lei și 45 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 34 de bani la benzină și cu 27 de bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Starea ta, frecvența noastră.

0: Sănătate ecologică. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.
7: Start the rebellion, I know.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Am revenit în studio, petrecem și ora aceasta frumoasă împreună. Am revenit cu noutățile, salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe localități din țară după ploile torențiale, rafalele puternice de vânt și grindină, iar cele mai afectate zone au fost municipiul Ungheni și mai multe localități din raioanele Nisporeni și Făilești. Intervențiile au avut loc mai exact în raioanele Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și Găgăuzea, unde salvatorii au efectuat lucrări de defrișare și au înlăturat pericolele create pentru populație și infrastructură. Cele mai importante pagube au fost înregistrate în municipiul Ungheni, unde au fost afectate gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative. De asemenea, la un obiectiv comercial au fost deteriorați aproximativ 200 de metri pătrați de acoperiș din țiglă metalică. În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, nu au fost raportate victime și nici situații excepționale de amploare. Totodată, nu au fost înregistrate afectări ale digurilor sau deconectări majore de energie electrică. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că monitorizează în continuare situația din teritoriu.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodeni. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în ietajul boreal, specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu. Țara noastră se pregătește de celebrarea 35 de ani de la proclamarea independenței, guvernul urmând să aprobe o hotărâre prin care se instituie un program național complex de acțiuni universare, intitulat Independența care ne unește, Moldova 35. Proiectul elaborat de Ministerul Culturii propune o agendă densă de evenimente. Programul include peste 30 de activități și acoperă o gamă largă de domenii, de la cele culturale și artistice, până la cele educaționale, științifice și diplomatice. De asemenea, agenda prevede emiterea unor monede comemorative de către Banca Națională a Moldovei prin lansarea unei serii de mărci poștale. Pentru asigurarea implementării, va fi instituit un grup de lucru interinstituțional responsabil de coordonarea și monitorizarea respectării termenelor de executare de către autoritățile vizate. Potrivit autorilor proiectului, împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova este un eveniment de importanță majoră pentru consolidarea memoriei istorice, promovarea identității naționale și valorificarea patrimoniului cultural și instituțional al statului. Programul urmează să fie aprobat de către Cabinetul de Miniștri. Republica Moldova și-a proclamat oficial independența la 27 august 1991.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Am revenit alături de voi și acum vorbim despre Misha Miller, care trăiește una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, cu piese ascultate în toată lumea și mesaje venite din țări în care nu a ajuns niciodată. Dincolo de succesul internațional, artista face însă dezvăluiri sincere despre presiunea din spatele hiturilor și despre sacrificiile pe care le-a făcut pe parcurs. Astfel, Misha Miller spune că îi place să aibă parte de echilibru și încearcă să își începe ziua liniștit, deci îi place să facă asta, să facă sport, evident, să petreacă timp cu familia și prietenii și să se ocupe de lucrurile simple care o încarcă cu energie. La fel, are și ea momente importante pentru ea, pentru că o ajută să rămână conectată cu cine este dincolo de muzică. Dacă un mesaj care a emoționat-o cel mai mult, Misha Miller spune că cele mai valoroase recompense ale acestui drum muzical nu sunt banii sau faima sau brandul personal, dar sunt mesajele primite de la oameni care i-au spus că piesele i-au ajutat să treacă peste perioade dificile sau că au găsit putere și speranțe în muzica ei. Deci, aceste momente o emoționează profund și îi amintesc că ceea ce face este corect. La fel, întrebată dacă ar putea colabora cu orice artist din lume fără nicio limită, pe cine ar alege Misha Miller? Misha Miller spune că are mulți artiști pe care îi admiră, dar cred că i-ar plăcea foarte mult o colaborare cu Bill. Îmi place autenticitatea ei și modul în care transmite emoție și faptul că reușește să transforme vulnerabilitatea în artă și crede că ar fi o experiență extraordinară din punct de vedere creativ. La fel, Misha Miller spune că este recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește acum, dar simte că încă este la începutul multor capitole. Iar unul dintre visurile sale este să ducă muzica mai departe, pe scene cât mai mari în lume și să continue să creeze piese care rămân în sufletul oamenilor. Iar pentru ea, succesul înseamnă să evolueze constant și să nu-și piardă niciodată pasiunea pentru ceea ce face. A trăit și ea momente mai puțin bune, de cel mai greu moment a fost să renunțe la timpul pe care l-ar fi avut împreună cu familia și oamenii apropiați și spune ea că când alegi un drum artistic, mai ales unul atât de dinamic, apar multe momente în care ești plecată, lucrezi până târziu sau ratezi evenimente importante din viața celor dragi. Nu vede totuși asta ca pe un regret, pentru că iubește ceea ce face și este recunoscătoare pentru fiecare pas al acestui parcurs, dar este probabil sacrificiul pe care l-a simțit cel mai mult. În timp, totuși a învățat cât de important este să găsească un echilibru între carieră și viața personală și să prețuiască fiecare moment petrecut alături de oamenii care au fost lângă ea încă de la început. Într-adevăr, nu este ușor să fii artistă sau să fii om al artei, dar este frumos. Deci, în continuare, nu putem să nu ascultăm Misha Miller și Alex Velea, Bam Bam Bam, piesa care a făcut furore anul trecut, dar care este foarte actuală și cu siguranță se va cânta în toate cluburile și peste tot și în acest an.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbina.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă. Adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Am revenit alături de voi, iar magazinele și unitățile de alimentație publică care depășesc limitele admise de zgomot și vibrații ar putea fi sancționate contravențional. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului contravențional elaborat de Ministerul Justiției și supus consultărilor publice până pe 23 iunie. Documentul urmărește eliminarea unor lacune în activitatea de control, eficientizarea mecanismelor de supraveghere și actualizarea sancțiunilor aplicate în diverse domenii, inclusiv fiscal, vamal, bancar și comercial. Potrivit proiectului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică va primi atribuții suplimentare pentru constatarea și examinarea contravențiilor legate de depășirea normelor de zgomot și vibrații în unitățile comerciale și de alimentație publică. Instituția va putea emite prescripții agenților economici, solicita efectuarea măsurătorilor nivelului de zgomot, întocmi procese verbale contravenționale și aplica sancțiuni în cazurile în care cerințele impuse nu sunt respectate. În anumite situații, proiectul prevede și posibilitatea privării agentului economic de dreptul de a desfășura anumite activități pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an. Proiectul urmează să fie examinat după încheierea consultărilor publice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
12: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 13:09, ora exactă la Chișinău în aceste clipe, Republica Moldova economisește anual peste 170 de milioane de dolari datorită energiei regenerabile produse local, iar această industrie a devenit unul dintre cele mai eficiente instrumente de reducere a deficitului comercial al țării. Concluzia aparține economistului Veceslav Ioniță. Potrivit analizei, astfel economia națională nu mai este nevoită să cheltuie anual peste 170 de milioane de dolari pentru importul energiei electrice, ceea ce contribuie direct la îmbunătățirea balanței comerciale prin substituirea importurilor. Datele arată o creștere spectaculoasă în ultimii 6 ani. Dacă în 2020 valoarea energiei regenerabile care înlocuia importurile era de doar 3,6 milioane de dolari, în 2026 aceasta a urcat la 172,3 milioane de dolari, de aproape 50 de ori mai mult. Potrivit economistului, această evoluție a fost determinată atât de majorarea de peste 15 ori a producției de energie regenerabilă, cât și de creșterea de aproape 3 ori a prețului energiei electrice importate. Economistul consideră că evoluția din ultimii ani indică o transformare structurală a economiei Republicii Moldova, iar energia regenerabilă a devenit deja una dintre cele mai importante contribuții la îmbunătățirea poziției externe a țării. Rămâneți aproape, iar mai multe informații despre mediu, energie și nu doar, puteți citi pe site-ul nostru ecofm.md.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călăraș și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată. Bătătorirea. Strivirea. Rărirea excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă. Chemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se mulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul Monumentului Naturii Botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere, controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: cântăm, dansăm pe frecvențele Eco FM, frecvența care nu doarme niciodată și vine la voi cu noutăți, cu muzică 24 din 24, 7 din 7. Cu noutăți pozitive am revenit și eu pentru agricultori. Executivul a aprobat programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. Document care stabilește prioritățile de finanțare și mecanismele de acordare a subvențiilor în sectorul agroalimentar. Autoritățile estimează că alocările pentru agricultură vor crește gradual de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030. Guvernul a aprobat programul strategic al politicii agricole. Astfel, potrivit documentului, finanțarea destinată agriculturii și dezvoltării rurale va crește treptat de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030. Bugetul cumulativ planificat pentru întreaga perioadă este de 18,9 miliarde de lei. Noua politică prevede evaluarea complexă a proiectelor instituționale înainte de acordarea finanțării, astfel încât resursele să fie orientate către inițiativele cu cel mai mare impact asupra dezvoltării agriculturii și mediul rural. Programul structurează sprijinul financiar în trei categorii principale. Prima categorie vizează plățile directe cuplate, acordate în funcție de producția realizată sau de efectivele de animale. Acestea vor putea fi accesate de producătorii din sectoarele vegetal și zootehnic, inclusiv pentru culturi agricole, legume, cartofi, lapte și carne. Astfel, subvențiile vor fi acordate prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat anual prin legea bugetului de stat. Autoritățile mizează și pe atragerea resurselor oferite de partenerii de dezvoltare. Ascultați Eco FM în continuare, urmează publicitate.
1: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: S-a început vara, deci copiii sunt în vacanță, iar specialiștii susțin că lectura continuă să fie una dintre cele mai eficiente metode de dezvoltare intelectuală și emoțională a copiilor. Iar mulți părinți se gândesc cu ce să le mai ocupe timpul copiilor în această vară. Să știți că dragostea pentru cărți se formează încă din primii ani de viață și depinde în mare măsură de implicarea părinților și de exemplele oferite în familie. Cărțile nu sunt doar o sursă de cunoștințe, ci și un instrument important pentru dezvoltarea imaginației, creativității și a capacității de înțelegere a lumii înconjurătoare. Prin intermediul poveștilor, copiii învață să distingă binele de rău și descoperă valori precum prietenia, curajul sau empatia. Astfel, printre autorii preferați de copii se găsesc atât clasici precum Ion Creangă și frații Grimm, cât și scriitoarii contemporane precum Ioana Nicolae, Adina Rosete și Andreea Iatagan. Astfel, la rândul lor, copiii spun că apreciază cărțile ilustrate și poveștile captivate, care transformă lectura într-o experiență plină de aventură și descoperiri. Părinții susțin că timpul petrecut alături de copii în jurul cărților contribuie la îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea imaginației și consolidarea abilităților de comunicare. Specialiștii atrag atenția că, deși tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața copiilor, lectura rămâne una dintre cele mai valoroase activități pentru dezvoltarea armonioasă a acestora și o modalitate eficientă de consolidare a relațiilor dintre părinți și copii. Citiți, dragi copii, în această vară. Știu că poate v-ați săturat de școală, dar citiți ceea ce vă place și vi se potrivește vârstei voastre. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie. Omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Și o ultimă informație din această zi, taximetriștii și platformele de taxi vor fi obligate să încaseze banii prin bănci sau prin alte instituții financiare autorizate, potrivit unui proiect de lege aprobat în Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Astfel, fiecare plată ar ajunge în sistemul bancar, ceea ce ar permite autorităților să vadă mai exact încasările, să reducă riscul de evaziune și să stabilească mai corect taxele care trebuie achitate. Totodată sunt propuse sancțiuni mai dure pentru situațiile în care platformele acceptă în sistem mașini care nu sunt înregistrate în registrul operatorilor de transport rutier. Dacă într-un interval de 12 luni sunt depistate cel puțin 5 astfel de cazuri, activitatea platformei ar putea fi oprită temporar. Astfel, administratorii vor fi obligați să declare că folosesc doar mașini înregistrate oficial. Autorii proiectului susțin că astfel de încălcări încă există, chiar dacă nu sunt mai rare decât în anii anteriori, și că este nevoie de reguli mai stricte pentru a preveni abateriile. După aprobarea în comisie, proiectul va fi supus votului în Parlament.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

Goodbye, la revedere vă zic și eu, mi-au rămas bun de la voi, ne reauzim mâine de la 11, dar rămâneți voi aproape alături de noi în continuare pe live, deci ne puteți asculta pe site-ul nostru ecofm.md din orice colțișor al lumii. Nu uitați să zâmbiți, chiar dacă afară plouă, nu-i nimic, sperăm în sfârșit cât mai repede să vină vara adevărată, dar credeți-mă, la vară, deci în iulie, în luna lui cuptor, o să vă fie dor de acest timp, de acest aer curat. Când va fi arșiță, vom căuta undeva să ne adăpostim ca să ne răcorim măcar un pic. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat și nu uitați să zâmbiți cât mai des. Pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
12: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotricompatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierele. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: De ziua mediului. Podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
8: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
9: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
10: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
8: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere.
10: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
8: Cetățenii, fermierii, înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
9: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
10: Este mult. Este mult pentru că
8: avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
10: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
7: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerechere are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

Cartea Roșie a Republicii Moldova.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
10: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de Protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: De ziua mediului, podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
14: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
15: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
16: Politicile de mediu europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
14: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
16: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
14: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
15: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
16: Este mult. Este mult pentru că...
14: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
16: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
12: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
17: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Laspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocăia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, Tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.
6: Cum a făcut mama vreun hotel?

0: Specia.
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, saxicolă, xerofilă, pitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile, conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

tine, pentru că simplu tu n-ai meritat. Dar uite-mă că-mi vine și îmi vine vers după vers, te-am imortalizat. Și n-ai să-mi spui tu mie cât să plâng sau cât să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ziua Mediului. Podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
13: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
14: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
15: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășește, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
13: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere.
15: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
13: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
14: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
15: Este mult. Este mult pentru că...
13: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
15: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
3: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
16: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că putem fi ascultați pe cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md. Acesta este site-ul nostru unde puteți găsi cele mai actuale știri, desigur, rubricile și emisiunile noastre. În plus, puteți să ne ascultați și de pe site. Un alt canal este canalul de YouTube și Facebook, unde puteți chiar și să ne vedeți și emisiunea de față. De asemenea, puteți să o priviți pe Facebook și pe YouTube. Nu uitați de aplicația noastră, care poate fi descărcată atât pe iOS cât și pe Android, Eco FM Moldova. Astfel vom fi mereu împreună și nimeni nu ne va putea despărți. Astăzi discutăm despre problema energiei regenerabile, și anume energia regenerabilă independență sau dependență nouă. Este un subiect despre care merită să vorbim aici în cadrul emisiunii noastre. Invitată emisiunii este secretara de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac. Vă mulțumim că ați găsit timp să reveniți aici în acest studio.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând.
2: Vă mulțumim și noi pentru accept. Pentru început vreau să privim și să ascultăm reacția străzii, ce spun cetățenii, cărora am venit cu întrebarea: poate energia regenerabilă să ofere independență energetică reală? Haideți să ascultăm, haideți să privim, după care revenim în studio.
4: Poate energia regenerabilă să ofere independență energetică, Dorin?
5: Eu cred că nu în totalitate, dar cu siguranță ar oferi un avantaj Republicii Moldova. Noi, într-o oarecare măsură, depindem de surse de energie din afara țării și, respectiv, cumva, noi, având aceste resurse regenerabile, cumva ne-am asigura consumul, da. Și, respectiv, cred că vom economisi și bani și vom... nu vom polua atât de mult natura.
4: Dar în momentul de față tu consideri că sunt destule instalații din astea instalate în Republica Moldova?
5: Noi suntem la început de drum, parcursul de economie regenerabilă și respectiv este, dar nu este atât de dezvoltat. Dar pe alocuri, dacă privim, vedem panouri solare, mai puțin turbine eoliene, dar cred că cu timpul și noi ne vom dezvolta pe acest drum.
4: Ar trebui să se dezvolte domeniul ăsta?
5: Eu cred că ar trebui și ar fi chiar de dorit, pentru că cu cât trece timpul, cu cât mai mult se ridică nivelul de poluare și asta cumva ne-ar ajuta să diminuăm eventuale probleme.
4: Ați văzut că în ultima perioadă se tot instalează panouri din astea solare și turbine eoliene. Pot ele să ofere independență energetică țării?
6: Totalmente nu cred. Pe perioadă oarecare, pentru sectorul particular, probabil e o ieșire din situație chiar destul de eficientă. Însă, ca să lucreze uzinele, ca să lucreze, e necesar de ceva, măcar de cele de vânt generatoare, măcar, dar nu... Cele solare nu cred să fie într-atât de suficient ca să îndeplinească o întreprindere mare de pe lucrare.
4: N-ar fi de ajuns.
6: N-ar fi de ajuns, desigur.
4: Ar trebui să importe în continuare Moldova, da, curent? Dacă n-ar poate produce aici.
6: Când îl va produce pe aici totalmente, atunci își scotărască. Mai are sens sau nu? Dar până când e necesar?
7: Energia este necesară și poate influența, din cauza că va fi mai independente și nu vom importa energie din alte țări, din altă țară, mai concret. Și da.
4: În momentul de față, tu crezi că sunt instalate destule instalații din astea diverse, panouri solare sau turbine eoliene?
7: Nu, cred că avem nevoie, desigur, mai multe, dar pentru o siguranță a țării, dar da.
4: Are nevoie, tu vezi că ar trebui și statul să investească în domeniul ăsta, pentru că sunt doar privații fac.
7: Avem nevoie de investiții și ale statului pentru o siguranță mai mare.
2: Prieteni, am revenit în studio. Vă reamintesc, discutăm la subiectul energie regenerabilă, independență sau dependență nouă. Discutăm cu Carolina Novac, secretar de stat de la Ministerul Energiei. Haideți să începem de la, cum se spune, fir la păr, de la simplu la compus. Doamna Carolina, să facem o mică, hai să spunem, retrospectiv sau cum stă cum, situația la moment care este, pentru că vedem și bucură informații oferite de către ministrul, ministerul, de către chiar și dumneavoastră, despre progresele care se înregistrează și îmi place faptul că știrea nu apare doar pe site-ul ministerului, dar și fiecare secretar de stat în parte anunță încă o dată în plus pentru a atrage atenția asupra acestor progrese, pentru că sunt progrese, pentru că dacă e să comparăm cu ceva timp urmă, câțiva ani în urmă, nu, ca la, știți cum se spune la moldoveni, între cer și pământ diferența.
3: Da, așa este. Așa este și eu vă mulțumesc pentru alegerea acestui subiect în cadrul acestei emisiuni. Este un subiect destul de important, în primul și în primul rând, pentru că vorbim de securitate energetică. Da, pe lângă faptul că aceste resurse ele sunt, bun, vorbim de energie verde produsă la noi în țară,
2: da.
3: Dar să nu uităm de unde am pornit. Doar 4 ani în urmă noi dependeam încă majoritar, nu, de aceeași sursă de gaz care ne încălzea, care ne producea și energie electrică, și acea sursă venea dintr-o singură țară și printr-o singură rută de, ca și transport. Ori situația la zi este cu totul și cu totul diferită. Noi de la, haideți să spunem la faptul că doar în 2021 aveam în jur de 70 ceva de megawatts putere instalată de energie regenerabilă. Ori acum noi avem o cifră de 1039 megawatts putere instalată, ultima cifră pe care am verificat-o la zi. Este, deci vorbim de practic 12 ori cel puțin au crescut aceste capacități instalate. Este un rezultat de care cu toți ar trebui să ne mândrim ca și țară, pentru că am făcut un salt enorm și da, într-adevăr ne plasează, acest ritm ne plasează ca fiind una din țările cu cel mai înalt ritm de instalare a surselor de energie regenerabilă. Acum, sigur, ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii noștri? Asta înseamnă, pe de o parte, că nu mai ajungi să politizezi întotdeauna când negociezi contractele, fie de gaz natural sau de energie electrică, și ești condiționat și nu ai multe instrumente de manevră, da, în acea negociere. Deci vorbim, în primul și în primul rând, de autonomie energetică. Mie îmi place mai mult sintagma de autonomie, că independent oricum ai nevoie de interconexiuni.
2: Da.
3: Și atunci e foarte important pentru noi că iată, avem mai multă energie produsă la noi acasă. Doi, vorbim și de investiții realizate. Mare parte, apropo, dacă ne uităm, de foarte mulți din agenții economici sunt chiar localnici. Adică de moldoveni care, fie administrând, nu știu, o fermă, în agricultură lucrând, au reușit să dobândească un venit și l-au reinvestit.
2: Și cât de repede s-au adaptat.
3: Absolut. Este un lucru fenomenal. Deci vorbim trei de, gândiți-vă, de locuri noi de muncă, de un segment complet nou în economia noastră, care vine cu un ritm atât de alert de dezvoltare și cu noi oportunități. Și în egală măsură, dacă ne uităm ce înseamnă, ca și cifra de investiție, 1039 de megawatts, înseamnă în jur de aproape 1 miliard de euro investiți la noi în țară doar în ultimii 5 ani. Deci este o cifră clar care nu se ignoră și aș aprecia și faptul că ce ar trebui să-i pese fiecărui moldovean este că în fond sursele de energie regenerabilă au venit și cu prețuri mai mici în coșul de energie electrică. Și aici vorbim concret de cifre, da? Deci la zi energia regenerabilă este cea mai ieftină sursă locală, deci prețul mediu ponderat ajunge la 90 de euro per megawatt oră dintre sursele acele reglementate, dacă avem și contracte reglementate între producători, dar și nereglementate. versus 124 euro per megawattoră pentru celelalte surse, inclusiv și din import. La fel, noi vedem, iată, și în ultimele zile, acum, pentru luna mai, chiar avem un rezultat foarte frumos, aș spune, în ultimele zile am ajuns aproape 40% din energia pe care o consumăm zilnic și vedem chiar și pentru ziua de astăzi, vânt puternic bun, da, prielnic pentru turbinile eoliene, la fel și radiația bună, deci avem un soare bun care permite să acestor tehnologii, fie fotovoltaice sau turbine eoliene, să genereze aproape la maxim, la maxim capacitate. Deci lucru îmbucurător. Acum am rezolvat noi toată problema sau ne-am atins de plin autonomie energetică. Bineînțeles că mai avem încă la multe de lucrat, pentru că trebuie să recunoaștem dacă aceste procese începeau încă cu câteva decenii înainte, eram, cred, saltul era poate...
2: Mult înainte eram.
3: For alta, da, așa este. Și atunci noi la Ministerul Energiei prioritizăm alte trei dimensiuni, le-aș numi. Da? Dimensiunea 2, pe lângă generare, deci pe lângă regenerabile, avem de rezolvat, iată, problema acestui surplus generat, neconsumat pe timp de zi, pentru că, da, două treimi din energia din regenerabile sunt reprezentate de fotovoltaice. Și atunci, când se generează energie electrică pe timp de zi, noi fiind fie la birouri sau nu avem cel mai mare consum. Cel mai mare consum este atunci când toți vin acasă, gătesc.
2: Spală.
3: Exact, își pun în televizorul și își conectează și alte electrocasnice. Și atunci noi înregistrăm cel mai mare consum și tot atunci noi în fond și avem acea energie electrică din import, printr-o singură linie din România în principal. Și da, acest lucru reprezintă și o volatilitate în același sens, pentru că mare parte din aceste achiziții se realizează pe platforma Opcom sau Bursa de Energie Electrică pe piața pentru ziua următoare și pentru noi este foarte important să diminuăm din această volatilitate, pentru că tu practic cumperi energia electrică la prețul pe care îl găsești și important să cumperi necesarul la acel moment. Temei pentru care, iată, statul, Guvernul Republicii Moldova a și aprobat chiar miercuri aceasta și eu sunt extrem de bucuroasă să văd că am reușit acest rezultat. Am aprobat câteva modificări fiscale, da? Instrumente fiscale pentru sistemele de stocare care vor permite să stocăm acel surplus neconsumat pe timp de zi și să-l injectăm în rețea pe timp de seară. Și concret s-a redus taxa de import la vamă la bateriile de stocare, care anterior era 5%, acum este 0%, precum și pentru turbinele eoliene, care până acum erau taxate la 8% și acum la fel avem deci 0% taxa pentru respectivele tehnologii.
2: Este o evoluție.
3: Absolut.
2: Este o evoluție.
3: Absolut. Și este un lucru bun. La fel, eu mă bucur că am găsit sprijin în acest sens din partea deputaților, din partea Ministerului Finanțelor, care înțelegem foarte bine și dificultatea din partea lor, dar era foarte important și pentru noi, este în continuare să dăm semnalul potrivit producătorilor de energie regenerabilă să investească în această tehnologie și desigur să-și îmbunătățească și portofoliul de dezvoltare sau cel comercial pe care l-au în acest context.
2: Eu aș vrea să reamintesc, și nu-i deloc flatare, dar aș vrea să reamintesc că celor care ne ascultă și ne privesc despre un lucru, pentru că atunci când a început acel șantaj, cetățenii s-au orientat repede.
3: Da.
2: Dar mai este un lucru, aceste provocări au început și mult mai mare, aș spune, și pentru ministerul pe care îl reprezentați. Dacă vă amintiți, nu aveți nici oficii pentru minister, nici salarii după asta, nu ați avut mult
3: așa
2: timp.
3: Este, așa a fost.
2: Și împreună ați jertfit prin anumite lucruri pentru a aduce lucruri pentru a aduce la situația de astăzi. Și acest lucru este foarte important că iată ce faci acum și ultimele evenimente de asemenea bucură, pentru că și ultimele noutăți de asemenea bucură, pentru că se demonstrează că totuși s-a meritat acel greu prin care a trecut. Acum nu putem să fim în aceea măsură șantajați. Nu putem să fim, adică, și asta, știți cum, unii spun că asta se numește și un fel de mândrie națională.
3: Absolut. Eu cred că e vorba de solidaritate.
2: Da.
3: Și eu sincer, ce observ în ultimii ani, ultimii 4 ani activând în cadrul guvernului, noi am dat dovadă și de un grad de maturitate și în coordonarea acestor procese. Atunci când am avut o criză energetică, noi ne-am și maturizat în acest sens, în a acționa la timp, în a consolida și sectorul privat, în a asculta îndeaproape problemele pe care agenții economici iau în sectorul privat. La fel și la rezultatul pe care îl avem în regenerabil demonstrează ce? Demonstrează că având multiple consultări publice, înțelegând necesitatea, statul a dat semnale foarte clare de prioritățile pe care le avem, necesitățile pe care le avem în sectorul energetic și am venit cu semnale pozitive în acest sens, atât în cadrul legislativ, care este unul stabil, nu a fluctuat, a dat certitudine și stabilitate sectorului privat ca să realizeze aceste investiții. Pentru că, sigur, pentru un investitor care ia un împrumut de câteva zeci de milioane, fie de lei sau chiar și de euro, avem proiecte, riscul principal este, da, să ai legislația modificată și să nu-ți mai permiți să realizezi sau să-ți recuperezi în timp investiția așa cum ți-ai preconizat-o și cum ai negociat și în cadrul băncii. Adică este foarte important să ai această colaborare strânsă cu mediul privat, bineînțeles, fără să uităm și de sensibilitatea consumatorilor noștri,
8: da,
3: noi totuși avem un procentaj destul de înalt de vulnerabilitate energetică la nivel de țară și atunci este foarte important să, pe lângă, bun, securitate energetică, competitivitate, să ne asigurăm că consumatorii noștri, cetățenii noștri beneficiază cele mai mici prețuri și depunem maxim efort în acest sens. De aia, într-adevăr, ce menționați, mi-aduc aminte, da, în 4 ani, când ministerul a pornit de la 8 oameni și iată am ajuns la 60 de colegi în cadrul ministerului, chiar și ultima săptămână ce am realizat noi, în fond, de când s-a început și criza din războiul, cu războiul din Iran și pe fondul crizei globale, a crizei petroliere, în sensul de prețuri care au accelerat la produsele petroliere, ne-am mobilizat și ne-am mobilizat în ce sens? Pe de o parte, iată, ați văzut și săptămâna curentă s-a votat în plenul Parlamentului și legea cu privire la stocurile petroliere, o mare realizare pentru noi și pe care o aveam de fapt de mult timp pe listă, însă pe semne câteodată ai nevoie de un șoc pentru a rapidiza acea transpunere, pentru că venea și cu niște costuri.
2: Da, dar important este că era pregătit din
3: timp. Absolut, absolut. Atunci când, în fond, de fapt, o altă lecție pe care am învățat-o noi și de pe piața gazelor naturale este că atunci când întâmpini vreo criză, este foarte important să ai acele rezerve. Să-ți faci tema de acasă, să ai planuri de contingență, diverse scenarii, să te pregătești pentru orice scenariu, să ai resursele acelea puse deoparte pentru zile negre. Da,
2: da? Da,
3: și la
2: da.
3: Care să poți apela, să le poți accesa în timp util pentru a diminua și absorbi acel șoc. Și pe regenerabil, la fel, noi ce observăm? Dacă necesitatea numărul 1 și considerentul pentru care noi iată susținem și vrem, apropo, să lansăm și o hotărâre de guvern pentru cu garanții financiare pentru bateriile de stocare. Deci asta e pasul 2, dau un pic din lucru pe care intens depunem efort. Este primul și în primul rând faptul că noi importăm până la 60% de energie electrică la nivel anual. Da? Pentru malul drept Republica Moldova. Deci este foarte important pentru noi să diversificăm din acest portofoliu și atunci când noi discutăm la fel cu producători de energie regenerabilă care unii tocmai pe fondul acestui boom de regenerabile nu mai reușesc să-și vândă din energie pentru că avem și acel surplus și ce vedem pe piețele regionale în Ucraina, în România ai același soare, adică același surplus generat până la urmă. Și atunci, dacă noi putem să dăm acel semnal potrivit, și asta au făcut și alte state. România la fel a acordat, iată, 69.000 de euro per megawatt putere instalată pentru bateriile de stocare. fenomenal. Noi nu avem resursele europene încă, în schimb, iată, totuși lucrăm măcar la disponibilizarea și facilitarea în acordarea acestor credite bancare pentru producătorii noștri. Deci, dăm semnale potrivite, inclusiv pe componenta fiscală, inclusiv, apropo, și pe componenta de autorizație, astfel încât să avem un sistem cât mai durabil și diversificat în acest sens. Și da, eu cred în autonomie energetică a țării noastre. Lucrul ăsta este fezabil atunci când lucrăm cu toții cot la cot.
2: Generic cu emisiunii noastre, poate energia regenerabilă să ofere independență energetică reală sau să creeze alte noi dependențe? Cum credeți?
3: Bun, haideți să clarificăm. Sigur, acum nu doar dacă ai fusion energy, probabil o să ai de plină independență, dacă vreți să vrem să spunem așa. Bun, dacă revenim la componenta de regenerabil, ce trebuie de spus aici totuși că vorbim de o dependență de bunuri de capital. Adică se face investiția odată când o faci în turbina respectivă, în echipamentul pe care l-ai achiziționat, sau panou fotovoltaic, cu invertor, cu sistemul de baterii de stocare, dar nu ai fluxuri continue de combustibil pe care trebuie să le achiziționezi. Deci este o mare diferență. Și ce vedem noi prin prisma a ultimelor crize, inclusiv gazieră, da, din 2022 încoace, odată cu începerea războiului în Ucraina, chiar la nivel continental, este da, că în continuare ai o expunere de volatilitate în prețuri, da, creșterea prețurilor,
2: da,
3: atât pentru produsele petroliere, cât și pentru gazul natural. În schimb, energie regenerabilă, vorbim aici de o alt fel de dependență. Eventual, ce ar trebui să ne asigurăm noi că ne diversificăm sursele de achiziție de echipament, fie fotovoltaic sau eolian. Că nu depinzi de un singur producător, da? Sau că nu... inclusiv că ai toate sistemele și standardele de securitate cibernetică aplicate. Temei pentru care, de exemplu, noi licitația numărul 2 pentru capacitățile mari, 170 de megawatts energie eoliană și 44 megawatts oră, pentru componenta minim de stocare, am introdus și această cerință, obligativitate, pentru ofertanți, uh-huh, să depună acea declarație, precum că echipamentul pe care urmează să-l instaleze, fie turbina eoliană sau baterie de stocare, să respecte acest standard de ISO 27001, care vorbim aici de minimele standarde de securitate cibernetică. Adică, în fond, să nu permiți producătorului de respectiva tehnologie să transmită date sau să preia date de la echipamentul în cauză. Deci să evităm mai ales controlul de la distanță. Deci astfel de instrumente, spre astfel de instrumente trebuie să ne orientăm și să ne asigurăm la fel că avem cele mai înalte standarde și în general calitatea este de cea mai înaltă pentru aceste echipamente, da? Și că atât eficiența lor în punct de vedere tehnologic este respectată.
2: Mă mai interesează un subiect, vreau chiar să vă întreb cât de pregătită este infrastructura energetică actuală pentru integrarea energiei regenerabile.
3: Bun, la noi, să știți că da, noi mai avem nevoie de realizat investiții în rețeaua noastră, pentru că este o rețea sovietică, învechită, în planul de rețele de energie electrică al Moldelectrica. În jur de 8 miliarde lei trebuie realizați ca și investiție în următorii 10 ani. Pentru că în jur de 50% liniile electrice, stații și mai departe, transformatoarele sunt învechite și necesită renovare, modernizare sau chiar schimbarea lor. Asta este pe de o parte. Dar, de fapt, să știți că problema numărul 1 nici măcar nu sunt atât de mult rețelele în sine, ci faptul că noi avem un consum redus și tot acest boom de regenerabile nu poate fi absorbit imediat de consumul pe care noi îl avem. Sau cel puțin face acest transfer de exces de regenerabile și îl transfer prin baterii de stocare, măsura posibilă, pentru că și ele, gândiți-vă, au o limită tehnologică, pentru că injecția În momentul în care ai stocat acea energie în baterii, ai timp de, deci o perioadă de 2 ore pentru injectarea energiei electrice din baterii în rețea. Deci 2 ore descărcare. Dar în paralel, desigur, pentru noi prioritatea, deci când vorbim de rețele, este în primul și în primul rând de rețelele transfrontaliere. Temei pentru care, iată, și din ce motive, apropo, nu doar pentru regenerabile, Bălți-Suceava, proiectul pe care noi îl avem pentru 2028 a fi realizat cu finanțare europeană, componentă de grant, 15 milioane euro, dar și împrumut BI BERD, foarte important proiect. El ne va permite nouă să creștem și capacitatea asta de import, da? Capacitatea netă de import pe care Energocom actualmente o are disponibilă, în sensul cât ni se permite nouă ca țară, fiind în același bloc comun cu Ucraina, să achiziționăm energie electrică. Cu cât mai multe interconexiuni transfrontaliere am avea ca și țară, cu atât mai mult ne crește și capacitatea asta de import și respectiv de export. Nemai vorbind de congestionarea rețelelor, de asigurarea unui flux normal și de păstra acel echilibru, da? Și stabilitatea rețelelor.
8: Exact, da.
3: Deci este foarte important și acest aspect. Și desigur și pentru producătorii noștri, că actualmente iarna, știu că era această limită de export în spațiu, deci România și Europa continentală, de 135 de megawați, acum pe timp de vară a mai scăzut. Deci vă dați seama că și acest factor îi limitează. În Ucraina, în schimb, dumnealor pot exporta doar pe timp de e intraday, deci pe parcursul zilei, și atunci poți să ai și situații când nu găsești cumpărători pentru energia pe care vrei să o vinzi. Deci tot este un factor de incertitudine și atunci, da, din acest motiv noi ne orientăm foarte mult pe soluții sau soluții de ordin intern, da, să reușim la maxim să consumăm noi acea energie generată. Și doi, mai este aici o oportunitate masivă și pe care o vedem deja prin prisma numărului de mașini electrice, electrificarea transportului și a sistemului de încălzire și răcire. Să știți că doar în 2025 numărul de mașini electrice a crescut semnificativ, da? Dar și acelor hibride a crescut cu 25%. Este o cifră de neignorat și, bun, desigur că vedem și alți producători la noi pe piață care fie au venit cu oferte mai bune, da, și reușesc, vedem noi, diversificarea și numărului de mașini electrice le vezi de varii companii. Deci este un lucru la fel de pozitiv, că ai mai multă competiție. Însă aici la fel trebuie să ne asigurăm că avem standardele cele mai înalte, alea tehnice se respectă și că ai și piese de schimb pentru, da, respectivele mașini.
2: Iată asta și vreau să vă întreb dacă există riscul ca dependența de tehnologii și anumite echipamente importate să creeze anumite vulnerabilități.
3: Deci uitați, noi avem Inspectoratul de Stat cu privire la supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor, care au acest instrumentaj de verificare nu doar a echipamentelor, deci de tipul, nu știu, becuri electrice și alte electrocasnice, dar inclusiv și calitatea echipamentelor acestor mașini. Și da, deci trebuie făcute verificări. Ei au și capacitatea de a iniția anumite investigații și chiar amenzi să le aplice acelor furnizori, distribuitori. Deci e foarte important pentru noi, da, să respectăm și cadrul normativ și, apropo, fiind stat candidat la UE, asta ne fortifică și mai mult cerințele de standarde și de minimă calitate.
2: Anume, în contextul integrării în Uniunea Europeană, realizăm acest dialog pentru că lucrurile se schimbă foarte alert în domeniul energiei, eficienței energiei în Republica Moldova și știți cum trebuie de asemenea și populația să cunoască, pentru că lucrurile, vă spun, se schimbă foarte repede și trebuie consumată această informație. Vreau de asemenea să vă întreb și să veniți cu niște explicații pentru cei care ne ascultă, cum poate energia regenerabilă să contribuie la securitatea energetică a țării noastre.
3: Păi bun, primul și în primul rând, iată, doar pentru anul 2025 vorbim de consum de energie regenerabilă în sectorul electroenergetic de 25%.
2: Da.
3: Avem ținta de 30% până în 2030. Deci vorbim de o pondere din ce în ce mai mare a acestor surse de energie în consumul nostru de energie electrică și acest lucru. Deci vorbim de acest aspect, doi, de surse mai ieftine, cum spuneam că prețul mediu ponderat e la 90 de euro. Trei, vorbim și de o cifră destul de semnificativă a prosumatorilor. Da, prosumatorii sunt cei care își pun fotovoltaici atât fie pe casele lor, adică la nivel rezidențial sau la nivel de business, agenți economici. Cumulativ vorbim de 200 de megawatts putere instalată, care bună parte din ei au beneficiat de acest mecanism cunoscut drept contorizare netă.
8: Da.
3: Noi am făcut trecerea aceasta, dacă nu greșesc, în 2024 la facturare netă, care da, poate pe alocuri a fost anevoios și unii din beneficiari nu erau neapărat informați, însă iată, noi vedeam totuși rezultate bune pe ansamblu. Subliniez aici că acești prosumatori, ei nu au obligații de echilibrare, da? Deci nu au responsabilitatea asta de echilibrare, adică utilizează rețeaua de tipul acumulatorului. Cât am generat și nu consum acel exces, îl livrez în rețea și nu am probleme cu ce se întâmplă cu kilowattul pe oră mai departe. Furnizor are grijă de respectiv volum și îl achiziționează. Deci vorbim, iată, și de această componentă de autonomie la nivel de consumatori, de, eu îi numesc chiar consumator activ, nu doar prosumator. Adică nu ești consumatorul pasiv care vine acasă și apasă întrerupătorul și are lumină și nu
8: consumă.
3: Și nu are nicio bătaie de cap de unde vine energia, dar realmente ai o aplicație, monitorizezi cât ți-a generat panou fotovoltaic, cât ai consumat, dar cum reușești să consumi la maxim din ceea ce s-a generat, poate îți instalezi o pompă de căldură, poate îți achiziționezi și o mașină electrică, sau în funcție și de consumul pe care l-ai, de cum îți planifici consumul în general pe această tehnologie. Și desigur, pentru noi ca țară, cum spuneam, vorbim de investiții majore, iată doar în ultima licitație, în sensul prima licitație de anul trecut, de aproape 200 milioane euro investiții, da? Și cu această a doua licitație pe care o desfășurăm, estimăm chiar mai mult, de vreo, în jur de cel puțin 250 de milioane euro să fie realizate la noi în țară în următorii 3 ani. Gândiți-vă că aceștia sunt bani investiți la noi în țară, da? Capital nou, cu agenții economici care vor plăti în continuare taxe pentru volumul generat. Ce înseamnă aceste licitații? Înseamnă că energia electrică este generată la noi pe intern și este destinată consumului propriu în țară, deci Energocom ca și furnizor central de energie electrică va fi obligat să achiziționeze acest volum. Acest lucru înseamnă și predictibilitate, atât pentru consumatorii noștri, cât și pentru bănci, în sensul de a primi acel, de a-și acoperi împrumutul pe care l-au acordat, dar și pentru respectivul producător, care are o certitudine că în următorii 15 ani energia lui, unu, va fi achiziționată și, doi, va fi cumpărată la prețul la care a licitat sau care a ofertat. Deci, mai multă predictibilitate. Și bun, securitate energetică, încă o dată subliniez. E un lucru enorm de important, dar noi avem țintele, bineînțeles, de energie verde. Energia verde la fel de mult contează, pentru că vedem ce se întâmplă și la noi în țară. Suntem afectați de schimbările climatice. Vedem fenomene meteorologice în exces, fie secetă pe timp de vară, ploi abundente, peste măsură, deci temperaturi anormale sau de excepție. Și atunci, sigur că acestea sunt consecințele încălzirii globale.
8: E suficient să analizăm codurile oferite de către sinopticieni. Da.
3: Absolut. Și atunci o țară cu mai puține emisii, unde și aici avem obligații și avem ținte de 69% reducerea emisiilor în comparație cu 1990 și până în 2030 avem această cifră și atunci regenerabile joacă un rol important, extrem de important.
8: Eu chiar vreau să vă întreb, pentru că pregătisem întrebarea, dacă știu eu, sunt suficiente investițiile actuale în dezvoltarea energiei regenerabile, dar mi-ați...
3: Cam și răspuns ușor.
8: Mi-ați cam și răspuns.
3: Bun, pe baterii de stocare, aici la fel vreau poate să aduc o ușoară explicație, da, ele sunt ele sunt și destul de costisitoare. Da. Adică ultima cifră, bun, acum ele au mai scăzut și apropo au un tempo de descreștere ca și preț, descăderea prețului chiar de peste 10 ori în ultimii 10 ani, din ce mi-amintesc, cifre de la Agenția Internațională de Energie.
8: Da, și că calitate sunt mai bune, așa?
3: Absolut. Da. Bun, și o tehnologie da, ca și fotovoltaice, care este în evoluție.
8: Da.
3: Sistemele de stocare pe care mare parte din, agenții economici le utilizează, producătorii de regenerabile, ele sunt de tip lithium-ion. Acum mai aflăm și de noile baterii pe bază de sodiu, care înțeleg că sunt și mai rezistente, și mai reziliente. Câteva companii, chiar nu le voi mai menționa numele, dar și anunțaseră și în următorii 2 ani chiar producție masivă de mașini electrice pe bază de acest tip de baterie. Da? Deci vorbim de o tehnologie în evoluție. Care ce presupune? Presupune și acest lucru vedem bun, și același frigider, da? Gradul de eficiență energetică pe care îl are un frigider și 10 ani în producție în urmă în raport cu ce vedem modelele actuale sunt complet diferite. Deci același trend de eficientizare în producție, rezistență în timp, a ciclului de viață și mai departe. Noi sperăm că se va menține acest trend de îmbunătățire a calității, pentru că da, dezavantajul la baterii, bun, pe lângă prețul destul de mare, care, deci cum spuneam, în jur de 250.000 de euro per megawatt, la utilitățile mai mari chiar ajung, eu știu, și de 150.000 de euro. Dar la fel aici, la fel de important, și discutam și la Mold Energy cu mai mulți participanți, deci este foarte important să ne asigurăm că avem calitatea de cele mai înalte standarde de calitate pentru aceste baterii. Pentru că altfel ciclul de viață este mult mai îngust.

0: în jur de 600 MWh, cel puțin, da? Cel puțin pentru a stoca acest surplus generat, și asta era o cifră comunicată în jurul lunii februarie. Acum suntem în mai, bun. Dar aceste baterii pot juca un rol și mai mare, pentru că ele pot a se vedea fi utilizate cu scop în contracte de tip arbitraj, da, adică ciclul de încărcare-descărcare, le-ai încărcat pe timp de zi când nimeni nu consumă acel exces, le descarci pe timp de noapte când consumă este mare. Doi, poți să participi și la licitația de echilibrare, ceea ce Mold Electrica și-a organizat, deci pentru anumite ore și pentru anumite produse, să participi ca și furnizor de servicii de echilibrare. Trei, poți să vii chiar cu contracte în bandă, dacă tu știi că în anumite ori și semnezi atunci cu furnizorii, inclusiv să mergi pe operatorul, pe piața OPEM, operatorul de piață de energie electrică din Republica Moldova, și tranzacționezi acel volum pe Day-Ahead, piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică. Deci vorbim în general și de dinamizarea acestui sector în general, și la nivel de piețe și la nivel de oferte, și în ultima instanță și pentru cetățenii noștri, vorbim de mult mai multe surse de generare, mult mai multe oferte.
1: Domnul Novac, avem ce învăța de la statele europene, avem anumite lecții pe care să le învețe Republica Moldova sau invers?
0: Să știți că în ultimul timp și noi suntem întrebați chiar de către autoritățile europene cum am gestionat multiplele crize. Și ultimele am văzut ce s-a întâmplat, inclusiv, bun, fie pe 31 ianuarie, da, când a fost afectată linia Vulcănești-Demgres, dar și din cauza condițiilor meteorologice, dar și pe 23 martie, da, 2026, când ne-a fost atacată efectiv linia electrică de 400 kV, singura linie prin care importăm această energie electrică, Vulcănești-Sacea. Ce am învățat de la alți vecini? Este important să ne diversificăm coșul de generare, să nu avem, cum spuneați, dependență, să nu avem dependență de o singură sursă. Da, regenerabile sunt bune, regenerabile ne ajută să diminuăm din preț, să scădem acel preț, dar bineînțeles că sunt intermitente, ele sunt variabile, generează energie electrică atunci când e soare și când e vânt. Dar noi trebuie să ne gândim în sensul stabilității acestui sector, să avem un sector energetic sigur, durabil, competitiv și cu prețuri mici pentru cetățenii noștri.
1: Da.
0: Ce putem învăța? Bun, vedem exemplu Spaniei și Portugaliei, da? Când a avut acel blackout, țapană de curent total la nivelul celor două țări, și impactul a fost teribil, pentru că ai, ok, imaginați-vă și pentru spitale ce înseamnă acest lucru, pentru pacienți, pentru circulația rutieră sau oamenii care se aflau în metrou în acel moment. Și atunci exemplu sau lecția de bază de aici este să investim și în capacități reziliente și stabile în general de echilibrare, să avem și surse în bandă, la fel solide, teme pentru care, iată, noi ne focusăm nu doar pe regenerabile. Dacă ne uităm în strategie energetică 2050, noi ne focusăm și pe energie electrică generată prin cogenerare, din altă eficiență, biomasă, energia produsă din deșeuri, unde avem foarte mare potențial, la fel. Și aici, la rândul nostru, alături de Ministerul Mediului, deja lucrăm pe anumită componentă. Pe lângă aceste aspecte, vedem exemplu Danemarcii, care a investit masiv în biogaz.
1: Da,
0: bun.
1: Da.
0: Este un exemplu frumos, dar ok, să nu uităm că Danemarca, de exemplu, e una din țările de top care are cea mai mare industrie de porcină, da? De creștere a porcilor, și atunci este ușor alt materie prim, într-adevăr. Lecția la fel altor state, pentru că ce vedem? Uniunea Europeană, de exemplu, are și ținta de minim 15% interconexiuni să fie atins între statele membre. Interconexiunile sunt foarte importante. De ce? Pentru că ce vedem? Și în spațiul sud-estului Europei ai și prețuri ușor mai ridicate pentru piața pe ziua următoare. Din ce motiv? Pentru că nu sunt suficiente interconexiuni. Același lucru bun se vede și în România, apropo, de unde noi importăm restul energiei electrice, este că România, neavând o interconexiune cu, are nevoie de

0: încă o interconexiune cu Ungaria, Ungaria la rândul său de o interconexiune cu Austria. Deci în lipsa acestor interconexiuni, și apropo, să nu uităm și că cele două blocuri de la Cernavod sunt în mentenanță actualmente, asta înseamnă că nu reușești poate să importi sau să exporti atât atunci când ai nevoie, în capacitate necesară, prin respectivele interconexiuni. Și acest lucru la fel este important, motiv pentru care, de exemplu, și Uniunea Europeană ne-a susținut pe noi cu acești 15 milioane euro grant pentru Bolt Suceava și, apropo, motiv pentru care Statele Unite ale Americii, guvernul american, iată, ne susține cu 130 de milioane dolari, componentă grant, complet, deci nerambursabil, pentru linia Strășeni-Gutinaș. Și acestea sunt câteva exemple la care mă pot gândi. Acum, uitați, fiecare țară, din experiența pe care o am activând și în sectorul privat, fiecare țară are propriul său profil de generare și propriul său profil de consum. Și contează foarte mult și aspectele, deci condițiile meteorologice, geografice în care te afli,
1: da.
0: Pentru că Olanda, Belgia, Danemarca și Marea Britanie în particular au prioritizat, de exemplu, enorm de mult energia eoliană offshore, da, în largul mării. E lesne de înțeles și, în general, Marea Nordului are un astfel de potențial. La fel, Germania, de exemplu, care are cel mai mare consum de energie în Germania, este cel industrial. La noi este rezidențial. Trebuie să ne focusăm și pe extinderea consumului industrial în egală măsură și acest lucru ne va permite să instalăm și mai multe regenerabile, pentru că suntem întrebați de ce nu am primit aviz de racordare sau nu avem... Bun, pe lângă acordarea avizului de racordare, noi trebuie să ne gândim și, ok, ce faci cu acel volum de energie electrică generat? Da? Adică avem și un consum limitat, în preponderent este reprezentat de cel rezidențial și anume al clădirilor pe ansamblu și atunci trebuie să ținem cont de acest aspect, că ai acea curbă de consum, da? Duck curve, se mai spune în engleză, și trebuie să ținem cont de acest aspect.
1: Doamna Novac, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această discuție și la sigur ne vom întâlni într-o proximă emisiune, pentru că acest subiect necesită a fi discutat permanent. Lucrurile, iarăși repet, lucrurile evoluează atât de repede încât se merită cât mai mult de vorbit la acest subiect, pentru că în dans dansează doi și cetățeanul de asemenea trebuie să cunoască despre ultimele
0: Absolut.
1: Schimbări, pentru că ca să le aplice și, desigur, să fie partea progresului. Prietenii, am discutat cu secretara de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac. Noi vă mulțumim foarte mult pentru faptul că și în această seară ați fost alături de emisiune Între Da și Nu. Vă urăm o seară cât se poate de frumoasă, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți când vine seara.
1: Centrale, dale amorate și amor.

0: Asculți când vine seara. Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Asculți Eco. Eco FM.

Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În
10: fiecare zi de joi. Află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM.
9: Asculți Eco FM.

0: este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.